Morning Show cu Olit. Var în dom, var în auto i najpomembnejše. Varni vi, zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.